0: se peda, umamanta chakipunta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambakausita, hasta un aji hambijuna tomati pime, kai iski chunga canchis un gukunata hambijuna tapis, hambiga pak hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niau un gukunata hambijuna, mana pak tatarik niau ikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis niau mikuzu, chunjujikuna un guskata hambijuna, yawar purina, raku, chuzulina kuna, un gukti, aicha kapaskaspa hambijuna, iska yoksi kutikunata, rinunta hambijuna, Aicha cara unguikunata hambikuna, unga, singa, jinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna por yuleita, ajichikuna, rikunaya, awa aichakuna, jakirikuskata, pindanaya rikurista, mana aji ajiaskata, ima ija guachariskata, ajichispa, sumuyachikuna, cuerpo ukupi, ima nani tukuskata riku, radiólogo kuna, Shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiyachik mikunkunamanta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaya un ajichina aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskaspapis, lauskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna kungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapis micharinchi, ima nani hapikipis, chai rato samuija, unjapis, utapis. Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot, Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa. Red social con atipish, yukanchikta, katiwaija. Ibuspam hambi wasi pijatun kusha.
1: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
2: A 6:45 minutos.